で文字る人々南と文字上文字するならば地獄の海やが活性しなかし出が湧くば我が後の世は鬼となりて地獄に落ちる人を助けん死んでから仏というも何故ぞ子供へまず邪魔にならねば。